0: kese se e di ni pati. In 2 Kings the book of Luke chapter 4 verse 6 Satan e ka che ye clear say ye decide ye na mano.
1: Yes.
0: Enipa ya dani to me na mano. The kingdom has been given to him. Satan o ka che Jesus clear e say ye di amano na wono ne a wope eno no so e de mano.
1: Yes. Adani.
0: Na wope eno wono so wadani mano.
2: Yes.
0: Enti ene